0: P4
1: Aften.
0: I dag med Iben Mortensen.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.